0: muy, y na cái mặt nào cái chong meng, lo kiện cái là số học lại, vì na ngon hơn bữa nào cái, cái tiếng, xí à mì là ngay luôn à, ờ cho sao, so với chỉ cái mì lại đó nè, ờ cho mì mình yên hoàn vốn kích động ai vốn cái chúc gì à, chúc gì à,
1: thúc cao
0: chữ, thúc cao chữ chúc,哎呀啊，数学总是
1: 突
0: 突高啊，那就拿出个出字哦，开除，啊从来不爱打话，都打只打话的啦，开除拿出个出字啦，啊就这样子发梦，即就头头面头条面，但是当呢用人家赠送你遐发梦，弄只出字，突个个扣字旁开始成出个出字，啊即改改即基础
1: 性嘅，突个扣字出个出字，嗯，
0: 来三道，来三道用人家赠送你遐，伊在上面发梦。超当智能蹦出来就成为个能字，吓开始，必须突个口字，哦，口字嘅只框，突口字出，突口之后出只能，
1: 只出来，哦哦，
0: 突口突只口之后出只能，
1: 嗯嗯，
0: 一段撕掉来，但咧有人像似发懵，明明处在台湾原地间哈，山有小口，黄河日有光，并写中从口入，初极歇才通人。惊输十步，黑将开冷，出只后半天落古末。明明双子一句话，刻动指定文字个腰子，就那已经脱离小口入入桃花湾了。
1: 哦，
0: 大家即就脱口入出，脱只个小口入出哦，出了只小口哦，脱口入出，入出来到只桃花湾。
1: 是是是，那么只个脱口入出只成句呢，是指不经过口里随口说出，系用单位为闪动，也系用材事名节可以堆叠住了。好，即是今次个沙头面，非常感谢吴丁凯老师。
2: 别家相等双关。
3: 今次嘅周末夜，高值顶落了，感谢大家嘅收听。
4: 一道给大家打在今朝中呢，为大家上阵嘅是第一长灯宣播，那到鸳鸯嘅第一声灯也相约，摸住嘅等只时间再会。
3: 也欢迎大家下载互听嘅后端，收听嘅调整和点解听到，收听精彩精彩嘅周末内容，再会。